ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼। ਮੈਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਵਕਤਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਿਕੱਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ, ਹੋਰ ਸਿਕੱਤਰ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਲਾ ਨਾ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਾਸ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਮਾ ਖਾ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੰਦਨ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਕਲੀ ਚੰਦਨ, 52 ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ, ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਗ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ 'ਚ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜ, ਇਹ ਚੰਦਨ, ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾੜ ਪਿਆ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੇਸਰ ਬੀਜਿਆ ਕੀ ਬੀਜਿਆ, ਆਖਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ। ਚੰਦਨ ਕੀ ਬਾਰ ਜੈਸੇ ਦੀਜੀਅਤ ਬਬੂਰ ਦ੍ਰਮ ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸੇਫ ਤੇ ਆਖਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਤਿਜੋਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਕਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬਕਸਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ, ਨੀਲਮ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਕੰਚਨ ਸਪਟ ਮਦ ਕਾਂਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਦੇ 'ਚ ਕੱਚ ਤੇ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧਨ ਦੁਰਾਏ ਕੇ ਅਸਾਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਉਲਟਈ ਚਾਲ ਕਲੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਖੀਏ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ, ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ 'ਚ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ, ਲੋਭੀ, ਹੰਕਾਰੀ,
ایسا کیڑا عیب ہے جڑا اندر نہ ہوئے. تے باہر چندن دی واڑ دھرم دا مکھی جی, دھرم دا مکھی ہے, گردوارے دا مکھی ہے جی. پردھان صاحب نے لوکاں نوں پلیکھا پی جاندے جی, پردھان صاحب نے تے بالکل گرو نال جڑے ہوئے ہونگے, کیونکہ چندن دی واڑ جو دکھائی دیندی, پردانگی جو دکھائی دیندی گردوارے دی. پر اے نہیں پتا, تھوڑا جی اندر چات مار کے دیکھ, بوٹے ککراں دے اور ککھ نہیں. بڑے بڑے شرابیاں نوں, دوراچاریاں نوں, ٹھگاں نوں, تے قوم دروہیاں نوں, پنتھ دروہیاں نوں میں گردواریاں دا پردھان ویکھیا گھم پھر کے. اے کچھ میں ویکھیا واڑ چندن دی تے بوٹے ککراں دے. زندگی ککراں ورگی, تے ذمہ واری کی دھرم دے مکھیاں سی. ڈبا سونے دا ہے, باہر لباس دھرم دا, دھرم دے مکھی. تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچ تو علاوہ اور کچھ نہیں پیا. سیاست دے چوندا ہے بس میں لینا ہی لینا ہے, دھرم دے چوندا ہے میں دینا ہی دینا ہے, میں جان دینی ہے, میں اپنا دھن دینا ہے, میں پروار دے دینا ہے. سیاست یہ دینا نہیں جان دی, میں لینا ہے, میں قوم کولو لینا ہے, پنتھ کولو لینا ہے, دیش کولو لینا ہے, دیش دیاں ہڈیاں کولو لینا ہے, پنتھ دے خون کولو بھی لینا ہے. لینا ہی لینا ہے, دینا ککھ بھی نہیں. خون بھی لینا ہے, خون دینا نہیں, ککھ نہیں دینا. دین دی کوئی برتی نہیں. جڑا لین دی برتی رکھ دے تے سیاست دان ہے. ٹھیک ہے جی, پیچھے سیاست دان جیلاں کٹ دے رہے تے ہن سنگھاسن تے بیٹھے نے. جیل کٹن دا مطلب کی ہوتا, معاوضہ دے. سال اسی جیل کٹی ہے, ہن تسی 30-40 سال لئی سانو منسٹر بناؤ, اسی بیٹھنا ہے. پرانے رجواڑے جی کدھرے بیٹھ جان ایک دفعہ سنگھاسن تے, تے پیڑھی در پیڑھی سلسلہ انہاں دا چلدا سی. کہ میں کہنی ڈیموکریسی وچ کی ہے, پیڑھی در پیڑھی سلسلہ چلدا اور کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے کچھ بھی نہیں, حقیقت کی ہے. اور کہنے نے اس دیش دی ڈیموکریسی ہے, اس واسطے تے ایتھے این ایس اے ہے. تسی کچھ بھی سرکار دے خلاف بولو جیل, کیونکہ جمہوریت ہے. ایتھے جمہوریت ہے, اس واسطے ایتھے ہر پرانت دا نظام فوج دے آسرے تے چلدا ہے, گولیاں دے آسرے تے چلدا ہے, توپاں دے آسرے تے چلدا ہے, کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکدا, کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے. دیوالی دا دن ہوئے تے سٹیج ٹھنڈی ہوئے. ساری رات میں ایتھے ٹاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کناں وچ کچھ بھی بول نہیں پئے. آخر دبا کس دا؟ راجنیتی دا. تے جیڑی راجنیتی منجی صاحب دے ستسنگ نوں ٹھنڈا کر دے, انہوں جمہوریت آکھو گے؟ کس طرح آکھو گے؟ وہ جمہوریت ہے, وہ تے گندی ڈکٹیٹرشپ ہے, وہ تے گندا ظلم ہے. فرما کرنی اور اے پیڑھی در پیڑھی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے, اور دیش چونکہ لمبی غلامی دل چ رہا ہے, اجے بھی اس نو صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی. تو میں عرض کراں پرانیاں لہراں مر چکیاں, اے لہر ٹھنڈی پی گئی, سکھی دی بجھے گی نہیں. اے مینو پورن وشواس ہے نہیں بجھے گی. گل ہے تو میں عرض کراں جس قوم دے وچ معصوم بچے بھی قوم پنتھ تے دیش لئی اپنا خون ڈول دین, بڈھے بھی ڈول دین, بیبیاں بھی ڈول دین, کھما کرنی اس قوم نو کون مٹائے گا؟ کس طرح اس لہر نو مٹاؤ گے؟ اج تک تے مٹان والے ہی مٹ گئے, مغل مٹ گئے, انگریز مٹ گئے, پر لوکی اتہاس تو سبق نہیں لیندے. پر پھر بھی میں آکھاں گا یہ لہر پہلے نالوں زیادہ پنپی, اس واسطے مٹاؤ دے جو ہے سادھن بھی بہت بڑے پدر تے چلائے گئے. کدی مغلاں نے نہیں آکھیا کہ کرپان پہننا جرم ہے, نہیں آکھیا. اور انگریز نے بھی ساڈی کرپان قبول کر لی. یہ گلوکری تھوڑے جہاں ماحول کر کے برٹش ایئر ویز دے پھر بندش ہے, ورنہ برٹش ایئر ویز جو جہاز نے انہوں دے برٹش گورنمنٹ دے, وہ کرپان پہن کے سکھا سکتا سا. مینو حیرانگی ہوئی کیوں کہ جد میں اتنے ٹکٹ لینی سی لندن, تو مینو سنگتاں کہن لگیاں جی کرپان پہن کے جاننا ہے تو پھر برٹش ایئر ویز جا سکتے ہو, باقیاں چ نہیں, کسی چ بھی نہیں. میں کہ ایئر انڈیا دے چ بھی نہیں, کہن لگے نہیں. میں کہ وہ تو اپنے ملک دا جہاز ہے, کہن لگے نہیں جا سکتے. اس دیش دے جہاز دے ذمہ واری اور کس تے سونپ دے ہو؟ کیوں سونپ دے ہو؟ کس دے تے کیوں سٹ دے ہو؟ تے جنہاں نے
اس ڈھنگ نال اس دیش دی حالت بنا دیتی ہے انہاں نوں حق کی دیش دے سنگھاسن تے بیٹھن دا کہ تسی زندگی دا ہر مسئلہ گولی دے آسرے تے حل کرو توپاں دے آسرے تے حل کرو ٹینکاں دے آسرے تے حل کرو پھر برٹش سرکار نوں کڈن دی لوڑ کی سی پھر تے اوہی ٹھیک سی پھر تے انہاں دے راج ایٹ ہی ٹھیک سی کیونکہ وہ بھی ہر مسئلے نوں گولی نال حل کرنا چاہندے سن تے تسی بھی اسے ڈھنگ نال حل کرو تے کھما کرنی پھر یہ انہاں دے اپنے آنوں کی کریے پھر تے پرائے چنگے نے کسے حد تک وہ پرائے چنگے نے اس ڈھنگ دے نال اکال تخت دی بے حرمتی پرایا نے نہیں کیتی سی جو اپنے نے کر دیتی اور اردو دا ایک شاعر کہندا ہے دشمنوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا یہ حقیقت ہے یہ بہت بڑی جو ہے سچائی ہے تو اج دیوالی ہے میں عرض کیتی ہے سکھی دی لہر مدم ہوئی ہے اس دیوے نو کچھ طوفانی ہواوا نے کہہ رہا ہے دیوا بجھے گا نہیں کیونکہ بہت سارے طوفان چو لنگ چکے ہیں پر فانوس دی لوڑ ہے اس وقت فانوس دی لوڑ ہے وہ تسی فانوس بننا ہوئے گا اس دیوے نو جلانا ہے تے ذمہ واری ہن کی تمام دیش دے گردوارے انہاں بندیاں دے حوالے کر دو جنہاں نو ویکھیے تے گرو چیتے آوے بس ان جنہ دے درشن کریے تے منی سنگھ چیتے آوے جنہ دے درشن کریے بھائی گرداس چیتے آوے جس دے درشن کریے بھائی دیالا چیتے آوے جس دے درشن کریے گدڑ نہ چیتے آون بز دل تے کائر نہ چیتے آون جس دے درشن کریے تے سدگر نے سانو سنگھ لقب دیتا ہے شیر چیتے آو اس طرح دے جو ہے نظام نو اسی بنائیے کہہ دینا میرا فرض اگوں مننا تھوڑا فرض اپنے فرض دی پورتی کردے ہویا اج دے اس پاون پوتر تہوار والے دیہڑے میں تھوڑی جیاں ارزوئیاں تھوڑے سامنے کیتیاں نے کل دی آخری حاضری بھر کے داس نے پھر ایک دن پٹیالے دے حاضری بھرنی ہے تے پھر داس نے بمبے جو ہے چلے جانا ہے پھر جدوں ندی ناؤ سنجوگی میلہ ہویا تو ایک نکی جی بینتی میں ہور کرنی ایک منٹ آپ جی کا ہور میں ایک منٹ آپ جی کا ہور لینا ہے چھوٹی جی بینتی کل داسا نے سنگھ صاحبان دے سامنے ایک بینتی کیتی سی کہ ایتھے جو شہید ہو چکے ہیں ساریاں دے پرواراں نوں یا جو بھی بچے نے انہاں نوں باقاعدہ چھیتی تو چھیتی آرتھک سہایتا آرمبھ کر دیتی جائے آرتھک تے تجویز اس ڈنگ دی انہاں نے کیتی کہ سنگھ صاحبان نے اپیل کیتی ہوئی ہے تے میں ایک تجویز رکھی سی بھی نہیں ایک الگ بورڈ بنا دو وہ باویں شرومنی کمیٹی دے اندر ہوئے سنگھ صاحبان دے اندر ہوئے تے او بورڈ او دے پنج پتونتے سنگھ امرتسر دی ہون تاکہ ایسا نہ ہو ایک دلی دا ہو ایک کلکتے دا ہوئے تے جد سہایتا دینی ہوئے تے دلی والا آوے تے دے بمبے والا آوے تے دے کلکتے والا آوے تے وہ ایک نہ آیا ایک آیا نہیں وہ پنجے سنگھ بھی اتوں کے چاہیے نے تے سلسلہ وار انہاں تمام یتیماں نوں بیواواں نوں یا برد جنہاں دے سر دے اتوں جوان بچیاں دے سائے چلے گئے انہاں نوں اے مدد چھیتی تو چھیتی آرم کر دیتی جائے سنت مکھن سنگھ ست والی گلی دے جو پرانی ٹکسال ہے انہاں نے بڑی ہمدردی جتائی وہ بھی کہنے لگے جے میرے نال چار پانچ سجن اس طریقے نال کٹھے ہو جان تو میں اپنے طور تے بھی میں کافی مایا کٹھی کر سکتے ہیں اور بھی کئی سجنہ نے اس ڈنگ نال آکھیا تو اس وقت ہے کما کرنے تسی مینوں کتھا بھیٹ دیتی اج دی تے میری جیب دے بھی جو کچھ ہویا میں ٹٹول لیاں گا وہ بھی میں بھیٹ کر دیاں گا ایتھے تے میں سنت فت جو ہے مکھن سنگھ جی دے حوالے جو ہے کردا جو ستو والی گلی دے اس وقت سرپرست نے اس ڈیرے نو جو ہے چلا رہے نے تو اپنے ڈنگ نال اے مایا جڑے جڑے لوڑ مند ہون انہاں نو بھیٹ کر دین تے میں کدی کسی شہر وچ کتھا بھیٹ منگدا نہیں ہوندا تسی اج اگر مینوں کتھا بھیٹ دے دو تے میں تہ دلوں تھوڑا شکر گزار ہوواں گا اور صاحباں دے چرناں چ ارداس کراں گا کہ تھوڑی جڑی مایا ہے سدگر سفل کرے لیکھے لاوے تے میں اپنے روپ وچ اے بھیٹ کرنا پھر شرومنی کمیٹی نے جو بورڈ بنایا اس بورڈ لئی وی تاں سیوا جو ہے کرے گا تو آپ جو ہے جڑے جڑے سجن مائی بائی مایا بھیٹ کر رہے ہیں
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੇਖੇ ਲਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਯਤੀਮਾਂ ਲਈ ਬੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਲੇਖੇ ਲਾਣ।

0: ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੌਂਕਣਾ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੋਗੇ? ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈਆ, ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਲ।
0: ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਟੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਔਰ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜੁਟਾ, ਟੋਲ ਕਰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਭਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਟੋਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ,
1: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੇਦਿਆ, ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਲ।
0: ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰੋ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਲੈ। ਹਰ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਮਾਵਣੀ, ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਇੰਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਧਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਪਿਆ ਜੁਟਾਉਂਦਾ। ਪਵਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਓਗੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ, ਸੇਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਲੋਕੀ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਲੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਂਦੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੈਰਜ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਕਰੀਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੌਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, تے کیا زندہ رہ سکاں گے؟ تے سب پرماتما انج ساڈی سیوا پیا کردا ہے جویں ماں باپ معصوم بچے دی سیوا کردے ہیں. پھر ماں باپ بڈھے ہو جاندے نے، کمزور ہو جاندے نے، بچہ جوان ہو جاندا ہے، طاقتور ہو جاندا ہے. ہن طاقتور نو چاہیے کمزور دی سیوا کرے، ہن ماں باپ کمزور ہو گئے انہاں دی سیوا کرے. سیوا تے کمزور دی ہوندی ہے، سیوا نربل دی ہوندی ہے، سیوا کمزور دی ہوندی ہے. اس نو میں اپنے ڈھنگ نال جو ہے تھوڑا جہا سوچیا، ہو سکتا ہے غلط ہوئے، پر آپس بیٹھ کے وچار وٹاندرا تے کر سکدے ہاں. سیوا کمزور دی ہوندی ہے. سیوا نردھن دی کرانگے، سیوا نرگن دی کرانگے، سیوا نربل دی کرانگے، اور کس دی کرانگے؟ تے میں پھر عرض کراں، سیوا وہی کر سکدا جو سمرن کردا ہے. سمرن اس دا کرنا ہے جو اگے ہے، ساتھوں وڈا ہے. اس واسطے صاحب کہندے نے جو چات مارنی ہوئے، یاد کرنا ہوئے، تاں اگاں کو ترانگ پیچھا پھر نہ موڑڑا، نانک سنج اے آوار بوڑ نہ ہووی جنمڑا. سمرن اس دا کر جو اگے ہی ہے، تے سیوا اس دی کر جو جڑا تیرے تو پیچھے رہ گیا ہے. کلا دے چ، گن دے چ، دھن دے چ، سمپدا دے چ، کسے پہلو چ جڑا پیچھے رہ گیا اودی سیوا کر. تے جڑا پیچھے ہے اودی سیوا کیوں کرنی ہے؟ تاکہ اگے آوے، برابری تے آوے. تو ہن میں عرض کراں، راجنیتک سیوا نہیں کر سکتا، وہ تو اتنا دشٹ ہوندا، وہ سیوا کس طرح کرے گا؟ سیوا کرے تو برابری تے آئے گا، تے راجنیتک برابری تے کسے نوں نہیں رکھدا. راجنیتک تے دھکا ماردا ہے، دور چلا جائے. راجنیتک دنیا دے نمبر دو نو بالکل نہیں برداشت کیتا جاندا، جڑا پیچھے کھڑا ہے انہوں پیچھے سٹیا جاندا ہے. اور تے جڑا اگے نکلن دی کوشش کرے وہ دی نندا. میں اپنے ڈھنگ نال ایک ہور سلسلہ دیکھا ہے، یورپ دی دنیا دے تھان تھان تے مذاق اڑایا جاندا ہے یہودیاں دا، اور اس دیش دے چ میں دیکھا ہے تھان تھان تے مذاق دیاں گلاں بنائیاں انہاں نے سنگاں نال، سرداراں نال. یورپ دے چ وی مذاق ہے، جڑی مذاق اس دیش دے سکھاں نال ہے، بے سکھا شاہی نہیں چلے گی، یا دشٹ کچھ ہور طریقے نال پردی مذاق وی کردے نے. باہر یورپ دے دیشاں چ اس طرح دی مذاق یہودیاں نال ہے. یہودی یورپ دے تمام ویاپارک مرکز دے چھائے ہوئے نے، کروڑاں پتی نے، ارباں پتی نے. یہودی چوٹی دے سائنسدان نے، سائنس دی اپلبدھی تے وڈی تو وڈی جڑی ترقی امریکہ چ ہو رہی ہے، رشیا چ ہو رہی ہے، سب یہودی نے. قریباً قریباً 90% یہودی نے. ویاپارک کیندر تے بڑے بڑے کارخانے سب یہودیاں دے چ. تے جڑا ہن اگے لنگے ہے نا، دھن دے چ، گن دے چ، کلا دے چ، بندے دے من چ گرنا پیدا ہوندی ہے ایرشا، کیوں اگے لنگے. ہوں چاہیے تو تو آپ ادم کر، تم بھی اگے لنگ، تینو کس نے روکے ہے؟ پر ارشالو کی کرے گا؟ نندا، بہنج تو پیچھے سٹ نہیں سکتے، کرو نندا. تو سارا دیش ہاتھ دھو کے پی گیا ہے سکھان دی نندا کرن دے چ. دیش دا ریڈیو، دیش دا ٹی وی، دیش دے اخبار، دیش دے ساہتکار، دیش دے جو ہے قلم دے دھنی، زبان دے دھنی، دیش دے سطاداری ایک زبان ہو کے اس چھوٹی جیاں قوم دے پیچھے پی گئے. اس گل نو مننا پے گا ساہتک ڈھنگ نال اور منوگیانک ڈھنگ نال کہ انہوں نے قبول کر لیا ہے قوم بہت اگے ہے، بہت اگے ہے گن دے چ، کلا دے چ، دان دے چ، گیان دے چ، سمرتھا دے چ، ہر گل دے چ اگے ہے. ہے قوم اس نو کس طرح پچھاڑی ہے؟ تو نندا. جب تسی بیٹھ کے کسی دی نندا کرو نا، سمجھ لینا وہ بندہ تھوڑے کول کسی نہ کسی گل چ اگے ہے، ورنہ نندا کرن دی لوڑ ہی کی؟ جڑا ہے ہی ساڈے پیچھے انہوں پنڈن دی کی لوڑ ہے؟ پنڈن دی تو لوڑ اس نو پیندی جڑا ساتھوں اگے ہے. بغور مطالعہ کر کے ویکھ لینا، جڑا ہے ہی میتھوں پیچھے میں اودی کی نندا کراں گا؟ نندا تو اس دی کراں گا جڑا میتھوں اگے لنگ گیا ہے کسی طریقے نال. تو یورپ دے دیشاں وچ نندا ہے یہودی دے، کیونکہ دھن دے وچ بہت اگے لنگ گیا ہے. کارخانے اس دے، واپارک مرکز اس دے، سائنس دی دنیا دے چوچھایا ہویا، اتھے یہودیاں دی نندا، اتھے سکھاں دی نندا. تو قریباً قریباً یورپ نے قبول کر لیا یہودی بہت اگے نے، ایرشا کر کے نندا کر دین. بھائی انج تے انہاں نوں پیچھے سٹنا بڑی اوکھی گل ہے، نندا کرو. تے اس دیش واسیاں نوں وی اس گل دا پتا ہے بھائی انہاں نوں پیچھے رکھنا بڑی اوکھی گل ہے. تے ٹرانسپورٹ دے چ اگے، ویاپار دے چ اگے، کھیتی باڑی چ اگے، علم دے چ اگے، دھن دے چ اگے، سمپدا دے چ اگے، پیار دے چ. کہندے نے بھائی اسی صدیاں تو اتھے رہندے پئے، چگیاں چ رہندے پئے، 20 سالاں دے آئے نے، محل کھڑے کر لینے تھے. انج کہندے نے یو پی دے چ، کہندے نے راجستھان دے چ، کہندے نے
2: महाराष्ट्र कहते ने बेसी सदियां तो इतने पै रहे सानू दो वक्त की रोटी जो है नहीं नसीब आती इन्हों ने अठ अठ मंजिला कोठियां खड़िया की इतने बंबे पूना तो जिहड़ा अगे लंघ गया ओदी निंदा होवेगी और इस निंदा तो कभी डरना भी नहीं यह होंदी है रज के होंदी है जिहड़ा अगे लंघ गया खिमा करने एक रागी जद किसे रागी की निंदा करे ना मेरे सामने जद मैं समझदा किसे गल च रागी जरूर अगे है वरना निंदा करन दी लोड़ी जिहड़ा है पिछे विचारे उसकी की निंदा होवेगी जरूर किसे गल च अगे तां मैं थां थां ते गया प्रोफेसर दर्शन सिंह की रागी ज्यादा निंदा करन मैं कह गल सीधी है थोड़ा तो बहुत अगे हुण करिएगी हूं तो तुम उसनू पिछे रख नहीं सकते करो निंदा उन्होंने पिछे सुटो हूं और की है और किस तरह करोगे तो कई संत है संत की निंदा करते हैं तो जब कोई संत संत की निंदा करे ना तो समझ लेना उस संत तो संत जरूर अगे वरना निंदा करने की लोड़ ही नहीं सी मन की लोड़ सी जरूर अगे होगा जब कोई ज्ञानी ज्ञानी की निंदा करे जब कोई व्यापारी व्यापारिक की निंदा करे या कोई राजनीतिक राजनीतिक की निंदा करे समझ लेना अगे है अगे की निंदा होती है जिहड़ा पिछे है उन्हें भंडन की लोड़ ही नहीं उन्हें निंदा करने की लोड़ ही नहीं है बेचारा पिछे उसकी की निंदा करनी है निंदा उसकी आती है जो अगे ते निंदा का मतलब की है गल घटा के बयान करना अक्सर मैरज की थी झूठी उपमा गल वधा के बयान करनी निंदा की है गल घटा के बयान करनी है अगे उन्हें पिछे सुटना गल्लां दे नाल निंदा करके गल घटा के बयान करनी है फुल उन्हें कंडा आखी जाओ इस देश का रक्षक रहा सिख ते देश का रक्षक होने के नाते देश के इतिहास दे चिज़दा बड़ा ना बड़ी गल और निंदा करो लिखो ये बख्शक है ये तो गद्दार है ये दोखी है लिखो आखो उचारो और चारों पासे समुचे देश इस ढंग की निंदा और यह भी इन्हों दिस पै कि ट्रांसपोर्ट दे चे छाए हुए आर्मी दे ची इना दी बहादरी की गल इना दा रूप निखरदा बाकी तेवें दिस दिन कबूतर बाज ते ही दिस दिन चिड़िया ही दिस दिन ना बाकी इना दे रंग रूप निखरदे इना दी गल और हकीकत है कि जिथे रंग रूप सतगुरु ने न्यारा दिता है उत्थे नाम ही बड़ा न्यारा दे दिता भावे खिमा करनी किसे दा भी बच्चा होवे ते उहदा प्यो कोई काम क्यों ना करदा होवे पर उहदे बच्चे नूं ते अगले सरदार जी कहिंदे ना सरदार सरदार ते मुखी हुंदा है ते मुखी ते सानूं हुण गुरु ने बना छड़िया तुसीं सानूं किस तरह पिछे रखोगे किस तरीके नाल रखोगे असीं ते सरदार है गई हां सरदारियां ते सानूं जन्म तो मिल गई सानू गुरु ने जन्म तो बख्श दितियां जन्म तो प्राप्त कर ले ते सरदार हुण असीं है गए हां इतनी मैं अर्ज करदे हां ते गुरु की बख्शी हुई सरदारी नूं दुनिया की कोई ताकत नहीं खो सकती इतनी मैं अर्ज कर दें इस निंदा तो घबराना ना क्योंकि थां थां ते लोकी मैनू बड़े घबराए मेरे झूठ बोल रहे रेडियो झूठ बोल रहे टीवी झूठ लिख रहे ने अखबार मैं लिखणगे तुसी अगे हो कला दे च धन दे च संपदा दे च खेड़ी खेती बाड़ी दे च व्यापार दे च ट्रांसपोर्ट दे च तोपा लेके उसके पिछे फिजते ने जिन्हों गगन मंडल उडारिया की जांच आउंदी है परिंदा है पर शिकस्ता को कफस में कौन रखता है असीरी जब भी आई बफैजो बालो पर आई कहिंदा ये जड़े बाल ने ये जड़े पंख ने उड़न वाले इन्होंने की कर दिता है शिकारिया दे टोले मेरे पिछे ला दिता है क्योंकि मैनू उड़न की जांच आती है मैनू उड़ना आंदा तो इस कौम नू उड़ना आंदा तो शिकारी किधरे टैंकां नाल किधरे तोपां नाल किधरे बंदूकां नाल तरह तरह की जालां नाल होर तरह तरह के पखंड ते झूठ ते अडंबर दे नाल खिमा करनी एक गल ते स्पष्ट हो गई है शिकारियो सानू उड़न की जांच आउंदी है तुहाडे ते परी कटे हुए ने तुहाडे कोल ते पंख ही कोई नहीं सानू मैं फिर अर्ज करा देश दे च निंदा है इस गल करके नहीं कि असी कोई देश दोखी हां दुष्ट हां चोर हां यार हां जितने जरायम कतल मैनपुरी फरखाबाद एटा इटावा दे चौंदे ने शायद देश दे किसे होर जिले च नहीं आते जिन्ना जरायम पेशा उत्थे ते जितने डाकू ग्वालियर दे मशहूर ने खिमा करनी देश दे किसे होर शहर दे नहीं मशहूर ग्वालियर दे डाकू آلے دوالے دے مرینے دے پنڈ دے سب ڈاکو تے اتھوں دے نے جیلاں دیاں جیلاں پریاں پیاں نے پنڈ دے جڑی چمبل گھاٹی دے ڈاکو نے او دے نال جیلاں پریاں پیاں نے تے ہن وی رات نو کوئی کار اسوار اس روڈ تے جڑا دھولپور تو گوالیئر تک جاندا ہے رات نو لنگن دی ہمت نہیں کردا تے پولیس بھی روک دی ہے نہیں لٹے جاؤ گے کیا تسی سمچے گوالیئر نو جرائم پیشہ قرار دے دیتا ہے حکم اس طرح دا جاری کوئی سرکولر جاری کیتا ہے دیش دے سطح داریاں تو پوچھا جا سکتا ہے چونکہ کافی سمے تو اس گوالیئر دے ڈاکو ہی پیدا ہو رہے ہیں آلے دوالے زیادہ چاہے وہ ڈاکو مان سنگھ تے چاہے تحصیلدار سنگھ ہے چاہے ہو رہے تھے چاہے اور سب اسی علاقے تھے تے کیا گھوشت کیتا ہے تسی کہ اے علاقہ جرائم پیشہ ہے مین پوری فرخ آباد ایٹا اٹاوا اس طرح دے ہور جڑے ضلع نے یو پی دے تھوڑے جہاں کہ انہوں تسی جرائم پیشہ قرار دیتا ہے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد قتل نہ ہوئے کوئی دن خالی نہیں جاندہ جد جو ہے ڈاکے نہ پہن تے چوریاں نہ ہون تے کمال دی گل امرت ویلے اٹھن والی قوم سنگت تے پنگت وچ بیٹھن والی قوم ہر پدر وچ سیوا کرن والی اے قوم مینو گل بولدی نہیں کوئنا نگر دے جل زلزلہ آیا تے سارا کوئنا نگر تباہ ہو گیا ایک لکھ دی آبادی دا شہر تے بمبئی دے جو پائی جیمل سنگھ تے انہاں دے نال سنگتاں لنگر دے بھر کے ٹرک تے بستراں دے بھر کے ٹرک کوئنا نگر پہنچے بھئی ہن کس گھر دے جو ہے چولہا بلے گا گھر تے سارے ٹہٹہری ہو گئے تے ستا داری بھی بعد وچ پہنچے پر گرو کا لنگر پہلے پہنچ گیا سی اتھے سیوا کرن والے سنگھ پہلے پہنچ گئے سن تو اے سیوا سمرن والی قوم قدرتی گل ہے گرو دیاں برکتاں تے رب دی برکت ہونی سی ہر گل وچ اگے ہو گئی اے اگے ہونا نہیں چنگا لگا بس اینی گل ہے جڑے الزام اے لا رہے نے اے نندا ہے نندا دا مطلب ہے پھل نو کنڈا آکھنا بس اینی گل ہے پھل نو کنڈا آکھنا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انہاں دے پاون پوتر شستر انگلینڈ دے جد واپس آئے اس دیش دے تے اس وقت دا پرائم منسٹر لال بہادر شاستری رسیو کرن لئی گیا سی مینوں چنگی طرح یاد ہے پالم ہوائی اڈے تے شستراں نوں جیسے اس نے ہاتھ دے چلیا رو پیا سی زارو زار بار بار متھا ٹیکیا تے متھا ٹیک کے او دی رسنا تو بول نکلے اے گرو گوبند سنگھ اے او دوں شستر نہ چکدا تے پتہ نہیں دیش دی حالت کی ہونی سی تیری بخشش انہیں بار بار متھا ٹیکیا سمچے دیش واسیاں نے انہاں شستراں نوں متھا ٹیکے کمال دی گل وقت دی لوڑ دے مطابق دیش دی رکشا دی خاطر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے شستر چکے تے دیش دا پرائم منسٹر ہی دھنواد کردا ہے سجدہ کردا ہے مہما گائن کردا ہے تے جد اس دی امت اپنی ہی رکشا لئی او اپنے آپ نو خطرے سمجھ کے اپنی رکشا لئی شستر چک لے تے تسی آ کوئی دشٹ نے دوکھی نے کھما کرنی اسی تے مدتاں تو شستراں دی پوجا کردے آ رہے ہیں اسی مندے ہی نہیں کہ شستراں نال کوئی جو ہے گردوارا یا دھارمک استھان بھرشٹ ہوندا ہے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے صاحب سروہی سہتی یہی ہمارے پیر اے تے میرے پیر نے اے تے میرے گرو نے میں تے انہاں تو متھا ٹیک اے تے جے جے جگ کارن سرشٹ اوارن مم پت پارن جے تیگن میں دس دن حضور صاحب رہا پچھلے دو مہینے دوران تے سویرے سویرے جو میں پرکرما کر کے جد متھا ٹیکن تھڑے دے تے پجاری صاحب نے سجا کے رکھے پسٹل بندوقاں تلواراں پالے تو پہلے تو ہوں گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیک کے پھر اگے جانے جنہوں نے حضور صاحب دے درشن کیتے ہیں تھڑے دیتے سجا کے رکھے نے سارے دے سارے شستر تے ساری دنیا متھا ٹیک دی ہے 300 سال تو متھا ٹیک دی آ رہی ہے پسٹلوں بندوقوں ریوالور پے نے پرانیاں ٹوپی دار بندوقاں لمبیاں لمبیاں اوتھے پئی نے متھا پہ ٹیک دیا شستراں نو گرو دی طرح پوجیا جا رہا پھر سپاہی دا شستر تے جو ہے سپاہی دا گرو تے شستر ہی ہوے گا اور کون ہوے گا سنت دا گرو گرنتھ ہوئے گا سپاہی دا گرو شستر ہوئے گا ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਣ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਪਾਠ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਧੋਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾੜ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਨਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖੁਲਾੜਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 28 ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਾੜਾ ਮੋਂਡੇ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੁਲਾੜਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਗਦਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਲ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ 28 ਖੂਨੀ ਸੈਨਾ ਜੋ ਹੈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮਾਮ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਮਾਮ ਕੇ ਸਾਧਾਰੀ ਸਨ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਲੰਬਾ ਦਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦਾੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਭੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਪੁਰਾਣੀ ਸੌਗਾਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਉਸਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੂੰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਇਲਮੇ ਮਸੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕੋਗੇ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੋ
3: ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਗਤਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਿਠਾਓ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑیے تے کئی دیشاں چ شروع ہے. جڑے روگ بہ گنتی دے چ بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین پکڑ دے چ لے لین انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے. حیضے دا دور لنگ گیا, چیچک دا دور لنگ گیا, نمونے دا دور لنگ گیا, سرسام دا دور لنگ گیا, ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا, تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا, ہن تے کینسر دا دور ہے, شوگر دا دور ہے. اے نویں اے وی قابو آ جان گیا. ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ آ گئی, حیضہ قابو چ آ گیا تے اے وی قابو چ آ جان گے. کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا, کسے ہور روگ دا دور چل پے گا. اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے. کدی بہ گنتی دے چ دنیا لوبھ دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا کام دے چ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے, کدی بہ گنتی دے چ لوکی موہ دے چ پھسے ہوندے نے, لوبھ دے چ پھسے ہوندے نے. اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے, گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے, اہم بھاو دا اے دور ہے. ہومے روگ مانک کو دینا, ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھا نو, جو دیسے سو سو روگی, روگ رہت میرا ستگر جوگی. اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے, جو دیسے سو سو روگی. حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ, شہر دے کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی, باقیاں نوں ہے. ملک دے کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن, تاؤن تو بچ جاندے سن, پلیگ تو بچ جاندے سن, چیچک تو بچ جاندے سن. باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ وچ آ جاندی سی, ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ وچ آ جاندی سی, لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن. اے دور ہومیں دا. تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا جو دیسے سو سو روگی. سارا جگت روگی. مانسک روگ, مانسک روگ تو بعد جڑے سڈے پنج گیان اندرے نے نا, انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے. میں ایک دو ادھارن دیا. جویں ہنیری آندی ہے نا تے ریت اڈدی ہے, پر ہنیری ساری دھرتی تے نہیں آندی, دھرتی دے کسے کسے خطے چ آندی ہے. جد سمندر وچ طوفان آندا ہے تا سارے سمندر وچ نہیں آندا, کسے ایک ادھ حصے چ آندا ہے. سیانے سجن جاندے نے جد وی طوفان آندا ہے ساگر وچ, تے طوفان دی لویٹ دے سارے دا سارا ساگر نہیں آندا, ساگر دا کچھ حصہ آندا ہے. ایک گل وکھری ہے کہ ساگر دے طوفان آیا تے اسی اس تنگ دا انمان لائیے, سارے سمندر دے طوفان آیا نہیں, ضروری نہیں ہے. سمندر دے کسے ایک حصے چ طوفان آیا ہوندا ہے, تے جس حصے چ طوفان آیا ہوندا ہے اتھے ہی تباہی ہوندی ہے, باقی نہیں ہوندی, باقی بچاؤ ہو جاندا ہے. جد ہنیری چلدی ہے طوفان چلدا ہے زمین دے اتھے, انہاں ہنیریاں دا اصلی روپ میں عرب دیشاں چ دیکھے ہے. چونکہ داس جس علاقے چویا ڈسٹرکٹ بنو تے او دا بہت سارا علاقہ مرو تھل سی, تے جس تحصیل شہر وچ داس رہندا سی او دا تے نام ہی سی لکی مروت, مروت مرو تھل پشتو دا لفظ سی. بڑے ٹبے دور دور تک کھجور بہت سی, تے جد ہنیری چل پے تے جتنی دیر تک ہنیری چل رہی ہے اگر کوئی مسافر ہے رستے چ کدرے بھی ہے انہوں انہیں چر تک بیٹھنا پائے گا یا لیٹنا پائے گا, جن پہ ہنیری لنگ جائے. اگر چلے گا ہنیری ادھر ادھر گرائے گی اور اکھاں چ مٹی پائے گی, کوئی دکھائی نہیں دے گا, اتنی بھینکر ہنیری. اس دے روپ میں کویت تے عراق دے چ دیکھے جد ہنیری چل پیندی ہے, کاراں کھڑیاں ہو جاندیاں, بساں کھڑیاں ہو جاندیاں, لوکی جتھے نے اتھے بیٹھ جاندے. چل نہیں سکتے، کچھ دکھائی نہیں دیندا، اکھاں چ گٹھا پیندا، مٹی پیندی ہے، اور منک چلن تو اسمرتھ ہو جاندا ہے۔ او ہنیری کدرے بہت زور دی ہوگی، درختاں نوں وی جڑوں پٹ دیندی ہے، کچے مکان، گھاس پھوس دے مکان انہاں نوں وی اڑا لے جاندی ہے۔ خیر، پر جد ہنیری چل دیئے تو ساری زمین دے اتے ہنیری نہیں ہوندی، زمین دے کسے ایک قد خطے دے چوندی ہے۔ جد طوفان چلدا ہے تا او طوفان ساری زمین تے نہیں آندا، زمین دے کسے ایک قد خطے چوندا ہے۔ جد ساگر دے چ اچھال آندا ہے، طغیانی آندی ہے، طوفان آندا ہے، تا ساگر دے سارے خطے دے طوفان نہیں آندا کسے ایک قد خطے چ۔ ہوبہور وکاراں دا طوفان جد منک دے شریر دے چ اٹھدا ہے نا، تے سارے اندریاں چ نہیں پرگٹ ہوندا، کدی اکھاں چ پرگٹ ہوئے گا، کدی کناں دے چ، کدی زبان دے چ، کدی کھلڑی دے چ، کدی ناسکاں دے چ۔ ایک رس پردھان ہوئے گا، جڑا ایک رس پردھان ہوئے نا، اکھاں دا رس پردھان ہے، تے سارا دن اکھاں دے چسکے لیندا پیا، سمجھ لو ہنیری اکھاں دے چ ہے۔ زبان دے چسکیاں دے چ لین ہے اور سارا دن لین ہے، تو ہن طوفان زبان دے اتے۔ کھلڑی دے روگ واشنا دے چ پھسے ہویا ہے، کامنا دے چ پھسے ہویا ہے، تو ہن ہنیری کھلڑی تے ہے، سارا دن جھوٹ نندا تے بکھے ناد سنن دے چ ہی رس ہے، ہن طوفان کناں دے چ ہے۔ طوفان آوندا ہے، ایک دم سارے اندریاں تے نہیں آوندا، ایک رس ایک بندے چ پردھان ہوندا ہے، پر ہوندا کچھ سمے لئی ہے، اتھوں ہنیری لنگ جاندی ہے، ہنیری کسے دوسرے اندرے تے، طوفان آونا ہے، آسار دکھائی دے رہے ہیں، بچاؤ کر لو۔ اے جڑا ستسنگ ہے نا، جیدے تسی کتھا کیرتن سن لے ہو، بس اے دچ گیات ایک بودھ ملدا ہے کہ اے بندے تیرے شریر دے کس حصے طوفان آن لگا ہے، سچیت ہو جا، بچاؤ کر لے۔ کتھا کیرتن تو بس اے سنکیت ملدے نے، ہن طوفان دی لپیٹ دے چ ہیں، تو کیڑے طوفان دی لپیٹ دے چ ہیں، اور اتھوں اے طوفان لنگ گیا تا پھر کسے دوسرے سے چ پرگٹ ہوئے گا۔ میں پھر عرض کراں، آپاں جتنے سارے بیٹھے ہاں، ہر بندے دا رس وکھ وکھ ہوئے گا، کوئی کناں دے رس چ پھسیا ہویا، کوئی اکھاں دے رس چ، کوئی زبان دے رس چ، اور بول چال تو بھی پتہ چل جائے گا بندہ کیڑے رس دے چ پھسیا پیا۔ مینوں گل بھول دی نہیں، دلی تو الہ آباد تک میں سفر کر رہا سی، آسام میل دے چ ایک سجن، وہ بھی کول بیٹھے سن، کٹھے سفر ہو رہا سی، جو غازی آباد تو اس نے کھانے پینے دی گل شروع کی تھی نا، تے الہ آباد تک کر دے گیا، اے کھانا انج ہوندا ہے، انج بنائی دا ہے، انج بنائی دا ہے۔ تے مینوں آخر کہنا ہی پیا، میں مترا تو کدھر حلوائی تے نہیں، یا پچھلے جنم دا تے نہیں، جیوں غازی آباد تو توں کھانے پینے دی گل شروع کیتی ہے تے الہ آباد تک، جد بھی کدی کوئی گل بات دا ماحول، گفتگو دا ماحول چلے گل کھانے پینے دی، ہور کوئی گل نہیں، اتھوں میں اندازہ لا لیا طوفان دے چ برپا ہے، پر اس وقت طوفان دی زبان تے چھا یار، ہر اسٹیشن تے گڈی رکے تے کچھ چاہیے ہے، کھان اترے کچھ نہ کچھ چاہیے، بھاویں بھوک ہے بھاویں نہیں، پر کچھ چاہیے ہے، طوفان، طوفان دی لپیٹ دی زبان ہے۔ تے جویں طوفان بے قابو ہوندا ہے، جیڑا رس طوفان دے روپ وچ جس اندرے چ ہوے گا وہ قابو چ نہیں ہوے گی۔ انہیں میں عرض کر دیں، اگر اے طوفان اکھاں تے ہویا تے اکھاں گردوارے چ بھی بے قابو ہون گیاں، انہیں میں عرض کر دیں۔ تسی ستسنگ دے چ بیٹھے ہو، کس طرح قابو کرو گے؟ طوفان ہے، یہ اکھاں غلط ویکھن گیاں۔ اگر اے طوفان کناں تے ہے تے کن ایتھے بھی غلط سنن گے، ایتھے محفل سجا کے سارا دن نندا تے جھوٹ سنن گے۔ اگر طوفان کھلڑی تے برپا ہے تے گستاخی ماں پاویں ہاتھ دے سندر گٹکا تے جب جی صاحب کیوں نہ پیا پڑھدا ہوئے، جد کھلڑی دے تے طوفان ہے تا اینو رام نہیں چیتے آوے گا کام چیتے آوے گا طوفان طوفان تے بے قابو ہوندا ہے اے طوفان وکھ وکھ اندریاں دے تے اس طرح پرگٹ ہوندا ہے جویں زمین دے تے کسے کسے خطے وچ ہنیری آندی ہے ہر پاسے نہیں ہے جویں ساگر دے کسے کسے خطے وچ اچھال آندا ہے ساڈے شریر دے کسے کسے اندرے وچ کسے کسے سمے اچھال آندا ہے اور ساد سنگت دے وچ بس اس گل دا بودھ لینا ہے کہ کیڑے اندرے دی بھومی دے اتے اس وقت ہنیری چل رہی ہے اینی میں عرض کر رہا جیون ساگر دے کیڑے حصے چ اس وقت طوفان ہے یہ ویکھنا ہے کیڑے پاسے اچھال ہے کس پاسے طغیانی ہے بودھ ملے تے پھر یہ بھی بودھ ملے کہ کیڑے خطے دے طوفان آن والا ہے تاکہ ساودھان ہوئی گئے سچیت ہوئی گئے ستسنگ کدرے بچیاں دا کھیل نہ سمجھ لینا کتھا کیرتن کدرے کھڈونیاں دی کھیڈ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہندے نے یہ گل وکھری ہے کہ لوگاں نے کھڈونیاں دی کھیڈ سمجھی ہے ماتھے تلک ہتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگاں نے رب نو کھڈونا ہی سمجھے بالکل کھڈونا حالانکہ یہ کھڈونا نہیں ہے کتنی میں عرض کر دیا سادنا کرن جد بیٹھو گے جپ کرن جد بیٹھو گے تو اندریاں دے جس حصے چ اے طوفان ہے جپ نہیں کرن دے گا اے جب جی نہیں پڑھن دے گا اے کیرتن نہیں سنن دے گا شبد سرت دی لینتا اے نہیں ہو سکے گی بس اس طوفان تو بچاؤ کرنا ہے اور اے طوفان آوے گا رب دا نیم ہے پرماتما دا نیم ہے زمین تے طوفان آمدے نے ساگر دے طوفان آمدے نے کہ جو برہمنڈے سوئی پنڈے جو کچھ برہمنڈ دے چوندا اس پنڈ دے چوندا ہے جے پرماتما اس برہمنڈ دے چ ہے تو پرماتما اس پنڈ دے چ ہے جے طوفان اس برہمنڈ دے چ نے تو طوفان اس پنڈ دے چ نے اتنی میں عرض کر دیں ایسا ہے دوسری عرض ہو کہ جس طرح اندریاں دے اتے وکھ وکھ طوفان آندے نے من دے وچ وی کسے وقت ایک روگ دی پردھانتا ہوندی ہے اور او پردھانتا بہ گنتی دے چوندی ہے بہت سارے منک اس دی رپیٹ دے چوندے نے چھوت دی بیماری ہے بالکل کہندے نے ایدے کول نہ بیٹھو ایک کوڑ چھوت دی بیماری ہے اے تپے دک اور اس طرح دے ہور چیچک اتیادی بہت سارے مرض یہ بیماریاں ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں یقین جانو کچھ مانسک روگ بھی ایسے نے چھوت دی بیماری ہے ایک تو دوجے نو لگدی ہیں دوجے تو تیجے نو لگدی ہیں تیجے تو چوتھے نو لگدی ہیں تو اس وقت یہ جڑی بہتی منکھتا ہے کیڑی بیماری دی لپیٹ دے چ ہے اج دا یہ جڑا واقع آیا ہے اس نو آدھار بنا کے میں وچاراں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہوں میں اہنکار یہ لپیٹ دے بہت ساری دنیا ہے بہت سارا جگت ہے انج نہیں کہنا چاہیے کہ سارے ہی بہ گنتی بہتے اسے دی لپیٹ دے چ کچھ گرمکھا نو چھڈ کے کچھ بھگتا نو چھڈ کے کچھ ابیاسیا نو چھڈ کے تے ابیاسی بھی او جنہ دی سادنا توڑنے دی ہے جڑے ابیاس کردے پے نے انہاں نو ابیاس کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو سیوا کردے پے نے انہاں نو سیوا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کیرتن کردے نے انہاں نو کیرتن کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو کتھا کردے نے انہاں نو کتھا کرن دا اہنکار ہو جاندا ہے جو گردواریاں دی سنبھال کردے نے انہاں نو سیوا سنبھال دا اہنکار ہو جاندا ہے غرض کے اے اہنکار اے ہومے گرو امرداس جی مہاراج دے کتھن انسار اس وقت جگت روگ ہے جگت جویں جگت گرو آندے نا جگت روگ جگت بیماری سارے جگت دے بیماری ساری دنیا جس دی لپیٹ وچ ہوے کچھ ایک نو چھڈ کے جو دی سے سو سو روگی روگ رہت میرا ستگر جوگی اہم بھاو ہومے دا مطلب ہے میں ہاں اور میں ہواں تو نہیں ہے تو کون ہے میں ہاں میں ہوں جو کہ دور دی بہت وڈی بیماری پر اینا سمجھ لینا باقی جڑیاں چار بیماریاں نے او نہیں نے او دبیاں ہوئیاں نے او اکساہٹ نال پیدا ہوندیاں نے وقتی پیدا ہوئیاں چلیاں گئیاں جویں زکام لگیا چلا گیا جویں متھا دکھن آیا سویرے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا ہوں ٹھیک ہے ایک ادھ گولی لئی تے متھے دی پیڑ تے چلی گئی پر ایک ادھ گولی نال شوگر تھوڑی جاندی کینسر تھوڑی جاندا ہے اے جاندا ہے تپے دک تھوڑی جاندا ہے اے تے لمبا علاج ہومے ایک گولی نال جان والی نہیں ایک پڑی نال جان والی نہیں اے لمبی بیماری ہے ہومے دیرگ روگ ہے دارو بھی اس ہمارے اے تے دیرگ روگ ہے اے تے لمبا روگ ہے اے لمبی بیماری ہے ایک گولی کھا دیا نہیں کوئی متھے دی پیڑا تھوڑی گولی کھا دی تے دور ہو گئی اس طرح دی گل نہیں ہے کئی ایسے نے جو لمبی بیماری نو چھتی ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی نہیں ایک گولی کھائیے تے ٹھیک ہو جائے اور پھر سنتا مانتا دے ڈیریاں اور اس طرح دے ڈمبی گروہاں دے چکرا چ پیندے نے بھائی ایسا منتر دے شام تک ہی گل بن جائے تو رادا سوامی دے دے نے آؤ بس دس منٹ سادھنا کرو اناہد ناد وجن لگ پائے گا تے کناں دے انگلیاں دے کے تے او دے کول جاپ کراؤ تے کناں دے جڑی شان شان دی آواز ہوے ٹھیک ہے اناہد ناد ہے جی سن گئے برہم گیانی بن گئے نے جی سنت جن بن گئے یہ پکھنڈ چلے گا بہتے روگی ہون تے نقلی دوائیاں بہت چل پیندیاں اور نقلی دوائیاں دے تے لوگاں دا وشواس بہت ہو جاندا ہے نیم حکیم انہاں دی بن آوندی ہے کیواں کرنی دھارمک دنیا دے اس طرح دے نیم حکیم تھانوں قدم قدم تے ملن گے منتر تنتر اکالی مینو پرچے ونڈ رہا سی تے پرکرما جی تے اچیچا مینو آ کے دیتے اس نے او دے چا جڑی پنگتی سی بھی جڑا نراکار دا جاپ کرے اوتار دا جاپ کرے بس انہوں پرم گتی پراپت ہو جائے گی جنیاں اوتار سمبندی جنیاں نراکار سمبندی پنگتیاں سن نا وہ کٹھیاں کیتیاں گئی تے سنت داس تھلے کوئی لکھے ہوا سنت سنت داس تے ونڈ رہے اے جپو گربانی اس دا کہندی ہے تو انہوں مورکھا نو کون سمجھائے گربانی تے بھی کہندی ہے رے من رام سیوں کر پریت سرون گوبند گن سنو ار گاؤ رسنا گیت گربانی تے بھی کہندی اول اللہ نور پایا قدرت کے سب اللہ دے کر بندگی گرو بانی تے بھی کہندی اللہ دی بندگی کر رام دا نام جب گوپال دا نام جب گورکھ سوئے جن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے او تے گورکھ ہے گورکھ گورکھ جب اتھے تے انیکا نام نے پر ہن ایک نام دی اس ڈھنگ دی چون کر کے گربانی چون تے اپنا ایک سمپردا اپنا ایک مت چلانا آلے دوالے لوکاں نوں کٹھا کر لینا تے کھما کرنی دھارمک طور تے بندہ تے کوئی بہت سیاح ہے نہیں تے اس طرح دی لمبی چوڑی بھیڑ دے چ اس طرح دے نیم حکیم اپنے اشتہار ونڈ کے نقلیاں دوائیاں ویچ چھڑ دیں چل جاندی ہے تے اشتہار بازی گستاخی معاف ٹھیک ہے یوگ اشتہار بازی دا ہے پر کدی پھل نے یہ نہیں آخیا کہ میرے چ خوبصورتی ہے میرے وچ مہک ہے انہوں اشتہار کڈنے پینے کسے پھل نو سورج نو اشتہار بازی کرنی پی ہے میرے وچ روشنی ہے میرے وچ پرکاش ہے چندرما نو کوئی اشتہار لانے پینے کہ میرے وچ سیتلتا ہے میرے وچ چاننی ہے میرے وچ ٹھنڈک ہے ہمالیہ پربت کوئی اشتہار پیا ونڈا ہے بھائی میرے وچ ٹھنڈ ہے میرے چ سیتلتا ہے تیرے چ کوئی سیتلتا ہے تیرے چ کوئی گناہ دی مہک ہے تیرے اندر کوئی ربی چاننا ہے تو چاننا ہی جو ہے اشتہار ہے تینوں اشتہار کڈان دی لوڑ ہی نہیں ہے وہ چاننا ہی اشتہار ہے وہ مہک ہی اشتہار ہے پھر میں عرض کراں اس طرح دے سنت منت ڈمبی جو اس طرح دے منتراں نو لے کے تے پرچے ونڈن سمجھ لینا نیم حکیم نے تے نیم حکیم دی لپیٹ چ کچھ بندے ضرور آن گے نقلی دوائیاں لے لیں لوکی ریل دے ڈبے چ بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے فٹ پاتھ کے اتنے بھی لوکی دوائیاں ویچتے پینے بازار دے بیٹھے بیٹھے بھی لوکی نقلی دوائیاں ویچتے پینے نیم حکیم آپ روگی نے نیم حکیم اکھاں دا سرما ایک لے کے میرے کول سجن آیا ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੱਧੀ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਰਾਂ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਤੂੰ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੁਰਮਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਮੈਂ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਸੁਰਮਾ ਵਿਕਦਾ ਉਸਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋੜਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਖਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਰੋਗ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹਉਮੈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚ ਚੋਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਿਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾਪਣ ਅਖਰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾਪਣ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਹੰਗ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਮੇ ਦੇ ਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੁਟਿਆਓ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਤਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਜਵਾੜੇ ਧਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਦਬ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਮਿਟ ਗਿਆ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੁਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਣੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 50% ਦੀ ਕਸੂਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਮਿਟਾ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿਧਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਾ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
2: پنج بانیاں دے پاٹھ دا بھی نہیں پتا. اور میں سچ حقیقت دسا ایک کہہ مینوں بھئی پنج بانیاں کیڑیاں نے تے 30 سال دا پردھان چلے آ رہے اسی گردوارے دا پنج بانیاں دا پتا نہیں کیڑیاں نے. یہ پنج بانیاں کیڑیاں نے گیانی جی دسو. میں کہ چلو شکر ہے تم کمزوری پرگٹ تے کر دیتی. کئی تے کمزوری پرگٹ بھی نہیں کرتے, انہوں پتا بھی نہیں کہ جو اس طرح دے بندے گردواریاں دے مکھی آن گے دھرم پرچار کس طرح ہوئے گا. گرنتھی راگی کھما کرنی چپڑاسی تو تھلے چلے جان گے, بالکل گر جان گے. یہ ڈھانچا سانو بدلن دی لوڑ ہے, یہ صحیح کرن دی لوڑ ہے, یہ سدھارن دی لوڑ ہے. اسی سیاست دا ایک ونگ الگ بنا لئیے تے دھارمک کام کرن والیاں نوں کچھ الگ تقویت دے دئیے. راجنیتک بندے انہاں دی مدد کرن, دھارمک انہاں دی مدد کرن, لیکن ہوونے وقت ایسا نہ ہوئے کہ دھارمک بندہ دھرم دا مکھی بن کے بھی کھما کرنی اسمبلی ہال دے بوئے کھڑکاندا پھرے تے پارلیمنٹ دے دروازے کھڑکاندا پھرے. یہ نہیں گل شوبھا دیندی. ساری شکتی تو اس پاسے ونڈی جائے گی, دھرم پرچار کون کرے گا تے کیویں کرو گے؟ سارا سما اس پاسے خرچ ہو جائے گا, ساری شکتی اس پاسے خرچ ہو جائے گی. تے گرنتھی انہاں جو ہے پردھاناں دی پرکرما ہی کردے ہیں, سما ویت کر دیں تے کھما کرنی گرو دی پرکرما کرن دا تے انہاں کول وقت ہی نہیں رہے گا. کی پرکرما کرن گے؟ یہ ساری کمزوریاں جو تھان تھان تے مینو دکھائی دیتی نے مشنری ہون دے ناتے اپنا فرض ادا کردے ہویاں تھانوں سنا دیتی نے. مننا اس ڈنگ دا صحیح نظام بنانا یہ تھوڑا کم, کہنا احساس کرا دینا یہ داس دا کم. میں اپنا فرض نبھایا, تسی اپنا فرض نبھاندے جاؤ. تاں میں سمجھدا دوئے مل کارج اوپجے رام نام سنجوگ. تو خیر میں گل مکاما نا. اہم بھاؤ ہومے دے گرسیا ہوا منک دوجے نو برداشت نہیں کر سکے گا. تے اے دیش صدیاں تو ہومے دا ہی روگی ہے. اتھوں دا براہمن وہ کہندا باقی ساری میتھوں تھلے نے, میری برابری دا کوئی بھی نہیں, نہ کھتری نہ شودر نہ ویش, سب میتھوں تھلے. انہیں پہلے ڈھنڈورا دے دیتا میں وڈا. اہنکار اتنا استھول ہو گیا, اہنکار اتنا موٹا ہو گیا, میں وڈا, باقی سب میرے تھلے, باقی سب میرے قدماں وچ. جد جد کسے نے براہمن دی برابری دا دعویٰ کیتا تے پتہ یا تے اس نوں مٹایا ختم کیتا, تے جے مٹا نہیں سکے تے پتہ کی آکھیا کہ یہ بھی پچھلے جنم دا براہمن سی, یا یہ ماں براہمنی ہے یا یہ پیو براہمن ہے, جیسے کبیر نال گل جوڑ دیتی گئی. ہوں کبیر کون ہے؟ مسلمان ہے. پر سارے ہندوستان چ گل پرچلت ہے نہیں جی, براہمنی دا لڑکا ہے, کنواری براہمنی دا لڑکا ہے. کھما کرنی بالکل جھوٹھی گاتا بنائی گئی ہے, سچائی نال اس دا دور دا بھی کوئی تعلق نہیں. کبیر کون ہے یہ رویداس تو پوچھیے, جہاں رویداس کبیر دے وقت موجود سی. یہ بھگت سمکالی نے ایکو ٹائم دچ رہے ہیں. نام دیو, ترلوچن, سدنا, سین, کبیر, رویداس, یہ سارے ایکو ہی وقت نے. اور یہ سبوت تھانوں ملن گے بھگتان کی باڑی چ. ایک بھگت دوسرے کا ذکر کرتا ہے, دوسرا پہلے کا ذکر کرتا ہے, ایک دوجے کا ذکر کرتے ہیں. ایک نکا جہاں ادارن میں دے دیا گل سپشٹ ہو جائے گی. کبیر جی کا سلوک ہے, سلوک جہے تھی پڑھتے ہو, ان سلوکوں میں کبیر کہندے نے ہر سو ہیرا چھاڑ کے کرے آن کی آس, تینر دوزک جائیں گے ست بھا کے رویداس. یہ سلوک کبیر دا ہے, رویداس دا نہیں ہے, سلوک کبیر دا ہے. تے کبیر کہندے نے جڑا رویداس ہے نا سچ کہہ رہا ہے کہ ہری جیسے ہیرے نو چھڑ کے جڑا کسے ہور آسا دیتے اپنی زندگی بتیت کرتا ہے وہ دوزکاں چ جان گے, دکھی ہون گے. انہاں نے آسا رام دی نہیں رکھی جنہاں نے, دکھی ہون گے. ہوں اس طرح دی پکار کیتی رویداس نے, تے رویداس دی پکار نو قلم بند کیتا, شبد بند کیتا کبیر نے اپنے شبداں وچ. سلوک کبیر دا ہے, خیال رویداس دینا. اسی طریقے نال رویداس کہندے نے نام دیو کبیر ترلوچن سدنا سین ترے کہ رویداس سنورے سنتو ہر جیتے سبے سرے. ہوں یہ اپنے شبد وچ کبیر دا ذکر کردا ہے, نام دیو کبیر ترلوچن, کبیر اپنے شبد وچ رویداس دا ذکر کردا ہے. دوہاں دے سمکالی سمکالی ہون دا ثبوت. تے میں بھی عرض کراں سارے بھگت ایک دوجے دا نام لیندے نے. ناما مایا موا کہے تے لوچن امیر کائے چھیپو چھائے. پیو دے سنسکاراں نال کبیر دے سنسکاراں دا تال میل نہیں بیٹھے, انہیں جیون دا ڈھنگ کچھ ہور لب لیا.
3: پر رودااس کہندے نے اس دا جنم جیڑا ہے یہ اس کل دے چ ہویا جتھے بقرعید منائی جاندی ہے. گل سپشٹ ہو گئی, گل کھل گئی. ہوں اتنا وڈا ودوان بنارس دے پیدا ہو جائے تے برامنا دا دعویٰ سی ودوان تے صرف برامنا چ پیدا ہوندے نے.

کہ ساہیدے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وٹ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

لیے آندرا رہ گئیاں, سٹ دیتیاں گئیاں, باقی تے سب کچھ کم آ گیا, کھل کم آ گئی, ماس کم آ گیا, ہڈیاں بھی پس گئیاں کم دچ ورتیاں, کیول آندرا بچ گئیاں. اے نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال, اور دھنکی دی جڑی تند لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے, اندر ہوندی ہے. لے گیا نداف اسے دھنکی بنانے کے لیے, یہ آندرا ہی رہ گئی سن.

یہ بڑا اساد روگ ہے. اہنکاری اس دے حالات ایسے بن جاندے نے جیسے بھیانک جنگل ادیان دچ کوئی رمن کر رہا ہوئے بھرمن کر رہا ہوئے, کیونکہ اہنکاری دے گوڑے متر نہیں رہ جاندے, اس تو سب دور ہو جاندے نے اور اہنکاری کلا رہ جاندا ہے, اور ایسا رہ جاندا ہے جیسے ادیان دچ بھیانک جنگل دچ منک تنہا رہ گیا ہوئے. اساد روگ ہے, کسے وید کول اس دی دوائی نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے. تو اس سلوک دی اخیرلی پنگتی دچ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج ان فرمان کر دینے, بیدم پار برم پرمیشور آرادھ نانک ہر ہر ہرے. ہے بید, ہے حکیم, کون پرماتما, کیڑی دوائی ہے اس دے کول؟ بس پرماتما دا نام ہی دوائی ہے, اور یہ دوائی کدھروں باروں نہیں لانی, کدھروں باروں نہیں لبنی, یہ دوائی بھی اندر پی ہے. اس طرح جیسے کہ اہنکار روگ اندر پہ ہے, ہومے دیرگ روگ ہے, دارو بھی اسے ماں ہے. پر اس دا یہ مطلب نہیں دارو نہیں ہے, اہنکار اندر ہے, اوشدھی بھی اندروں ہے, میں اندروں نکل رہے ہے. ہوں جی کدھر اندروں نکلے تو اوشدھی ہو گئی, میں یہ روگ ہو گیا. یہ روگ تے اوشدھی دونوں منک دے اندر نے, اس دی مرضی ہے روگ نو بدھانا ہے کہ اوشدھی نال اس روگ نو گھٹانا ہے تے مٹانا ہے. میں اندروں نکلے گا, میرا دھن, میری کل, میرا روپ, میری پربھتا, میری ذات, میرا کل اندروں ہی نکلے گا. تو ہے کچھ بھی نہیں میرا, میں نہ ہی پرب سب کچھ تیرا. ایگے نرگن اوگے سرگن کیل کرت وچ سوامی میرا. ایجو تیرا تیرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا, اور یہ جو میرا میرا ہے یہ بھی اندروں نکلے گا. اس واسطے روگ بھی اندر ہے, دوائی بھی اندر ہے. ستسنگ اس واسطے ہے, اور گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے فرمان اے واک پریرنا دے رہا ہے, جے روگ اندر ہے تو وید بھی اندر بیٹھا ہے, اوشدھی بھی اندر ہے, تو اس اوشدھی دا سیون کر